0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 €. Usisavač 700 vati Vivax 29 €. LED LG 65 inča 499 €. Škrinja 300 litara 249 € 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2,79 €. 7 tonski sekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €, Fi 18 499, a Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. BAMT Mače.